0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: どうだしてみゃ、みんなばくみゃ。 NHK World Japan がみまわざね、りんせんにばり。シーダーはシャーディーダーゴ、NHK World Japan が、たりんね、シーズンに、ニーズン、トルにばり。ジャパンサンドジン、マネ、コーナーイ、ドンゼミネ。ネマサンドジン、マネ、コーナーナイ、チェイマ、ライド、ディトンチャウトニャドニャ、キルワスカネ、ディンセビ。ジャパンサンドジン、ニャ、セタナイ、ドンゼミネ。ネマサンドジン、ニャ、コーナーイマロ。ライド、ディティシェトニャドニャ、キルワスカネ、パンユナセナイマリキメ。ナソンフン、たりんね、シーズンウィゴロ、nhk.jp/burmese インターネットサミナマ、ティッシュ、ナセナイマリ。

0: 忍者って書いてある。
1: あ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
4: 我家的奖金我记下呀。
5: 米娅がダムを表現。
0: この T シャツ見て。
4: 你 T シャツ我记吧。
0: 忍者って書いてある。
4: 忍者露一塔嘞。
5: T シャツ我记来比ダムが表来吧嘞。
1: 啊，忍者。
4: 嘿，忍者。
5: え、じゃあお願いがあびょうらいばれ。
2: いらっしゃいませ。
4: ちょうぞばれ。
5: でもがみらいばれ。
1: すみません。お守りはありますか？
4: だせいらう、あさおんぴすいみゃしばだら。
5: じゃあお願いがあびょうらいばれ。
3: ちょっと、ここにはありませんね。
4: えらろ、でまもしばぶ。
5: みやがダムをびょうばれ。
0: ダム？お守りはお寺にあるよ。
4: ダム、あさおんが、ぷやじゃんましれ。
5: えいろ、ダムが。
1: お寺ですか？
4: ぷやじゃんら。
5: みやが、ダムをぴょばれ。
0: 行きましょう。
4: どうじゃやん。
5: ごめんかい、ジャパンがあさおんぴすいすら、ぶろみょうれん。
4: ジャパンのそういん、あさおんを、お守り、ルコばれ。なこんり、ぷやじゃんにまやねまれ。ဆောင်ထားလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘေးရန်အညံ့တွေကနေကာဝယ်ပေးတယ်ကံကောင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တန်ဖျာနေတာကတော့အိတ်သေးသေးလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အဆောင်ပွင့်ဆံမျိုးပါမှပွင့်ရေး။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
1: ့ငါ။お守りはありますか？
4: အဆောင်ပစ္စည်းများရှိပါသလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးတတ်သွားပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
6: お守り。
4: そら、あさおんぴっし。わ、が、かたぴゃ、ういば。
6: あります。
4: そら、くりや。
6: ある。
4: しれ、え、ます、ぽんざんぴっぱれ。わちゃあさおんま、か、てらいと、あめわちゃぴっとばれ。でげねえとあでがあちゃば、ぜいわいとあでか、さいま、こうろでぴっし、しましみでか、こうろじんねぴっしやなおま、ういば、わ、こうぱんぴ、なおかね。
6: ありますか？
4: そぴてやばれ。
5: トラシのなたんびなおかライピョジワノ。
6: ありますか？お守りはありますか？お守りはありますか？
5: トラシのライピョないじゃやら。
4: コロジネピシシミシミミャニでウパマザガビョをなたんじば。ခီးသွားအေဒယ်ရီအတွက်စုံစမ်းရေးဌာနမှပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ
7: ်။すみません。地図はありますか？
1: はい、こちらです。
4: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင်။ခီးသွားအေဒယ်တယောက်ကမင်းနေပါတယ်
7: ။すみません。地図はありますか？
5: တစ်စိတ်လောက်မြေပုံရှိပါသလား
4: ？တယောက်ယောက်ကိုတစ်ခုခုမေးတဲ့အခါအရင်ဆုံ
6: းすみません。
4: တစိလောက်လူစပြောရမယ်ဆိုတာအရင်သင်ခန်းစာတုန်းကလေ့လာခဲ့ပြီပြီနော
6: ်チーズ
4: ဆိုတာကတော့မြေပုံပါဝန်ထမ်းကပြန်ဖြေပါတယ
1: ်はいこちらです
5: ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပ
4: ါဝန်ထမ်းကမြေပုံကိုချက်ချင်းကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့မြေပုံမရှိဘူးဆိုရင်ဝန်ထမ်းဟာ
6: ありません
4: မရှိပါဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားမဖြေဘဲအာတုံအာနာနဲ့
6: ちょっと
4: ဆိုပြီးပြန်ဖြေတာဒါမှမဟုတ
6: ်すみません
4: စိတ်မရှိပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်တာမျိုးများပါတယ
5: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
6: ါ地図はありますかすみません地図はありますかすみません地図はありますか
4: けトラシンのレレッスン PC 材まやんわんなんを見ちゃおうข้าวยัดตองชีไม่ชีเมจิเมซื่อยบ่รู้เปียวมะเลยข้าวยัดตองโ
6: ซนส์เซนส
4: ์ลูกขอบาเร
6: すみません
4: ลูกซะเปียวบาเปียวจีบา
1: อすみませんセンスはありますか
0: すみません。扇子はありますか？すみません。扇子はありますか？
4: あくるか、ニンジャー T シャツしらと見ちゃおう。T シャツを
6: T シャツ。
4: ろこばれ。ニンジャー T シャツそらごろ、あれま、ウィバのテビ。
6: ニンジャの T シャツ。ニンジャの T シャツ。
4: ろぴょわばめ。ぴょじば。
7: すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？すみません。忍者の T シャツはありますか？
5: けー、ドラシのコロジネピシシミシメデトワジャビノ。
4: ဒီနေ့အတွက်အပေါ်စုစကားကအယံဝန်ထမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားကြပါနော်
2: ။いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
4: ဆိုတာကကြိုဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေမှာစိုင်တဲကိုဝယ်သူဝင်လာတဲ့အခါကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်
5: ။တာမန်လူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
8: ။いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
4: けでにやざらんをなおじになたんじゃおう。たんねあやんわんだんね2ようぴょにてあぱいんをていざあよんさいなたんま。
0: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
1: あ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
5: あくさぴミーヤーへ気いとわらんにょんかんなば。ディニゼランザインティでアサクサをめいせてばめ。アサクサそら東京へ名前条レベシアニアဖြစ်ပါတယ်。
4: 東京市場前にいるアサクサは気とあえでるにね、明絶運落下にばれ。天根根見ないね、あにやん見えん味じしてカミナリ門、だがばかろ仙草寺不夜将へ輪冒ဖြစ်ばれ。えりにやがね、仙草寺不夜将寺へ便馬看板像寺ที่撮影していた中見世通り欄が250ラコ敷ればれ。
5: えい欄でしょうま、サイン類ายしだぼの。
4: ほって欄へ撤退者まろ、レッサン必須サイン、蒙サインさて、サイン類ายたんしいしにばれ。欄根抜び見見たれ、仙べ三蒙寿、人形焼きルコレ、あてま兄様ペネ蝶類踏なたれ、余本蒙。なおび T シャツ、烤やたん、貯金座とさてဖြင့်、レッサン必須サイン類ายしばれ。
5: じゃやらねりん、えいま贅沢珍せいぽうらび。
4: とわればかにゃ。え中見世通り欄送園の仙草寺不夜将へ便馬看板像しての庭を要ばび。なおび、地不夜将がね欄焼とわるやれ過威まべ。東京スカイツリーれしばてで。気とわエデリーディの庭を徹底あれとわら見ばれ。とたしんのれ羅列してを吹こばれかにゃ。とたしんのディの庭れくどじまざかシーズンを捻立ちゃめてまれ。
5: ラメ天元様、テムがあさん必死ウェボ、ブヤちゃんを奪わばめ。なおとばま、便送じゃめの。